0: Avstrijanska vlada se je ujedinala u vezi pripomoći seljakom, ki su pogođeni od suše. Lonac će biti u višini od 240 milijoni eurov. Bivšega načelnika Linca, Klausa Lugera od SPÖ-a su oslobodili od optužbe za zloupotrebljavanje povjerenja. Presuda nije pravomoćna. Lugeru su predbacivali da bi bio kod načelnik u okviru afere oko Brucknerhausa naručio pravno mišljenje u vrijednosti od 19.000 eurov, a to u njegovom osobnom interesu. Taj jedan dan po strašnom ognju u Omišu u Hrvatskoj procjenjivaju škodu na oko 110 milijuna eurov, ali ova procjena da još nije završena. Slijedi još prognoza vremena, zvečera i u noći će biti pojedinih nevremenastih i godinastih pljuskov, pritom će jako do burno puhati vjetar u sjevernom gradišću jače. Temperatura će pasti na 19-14 stupnjev. Zutra subotu će biti oblačno, sunce će se samo kočkrat pokazati. U južnom gradišću će dobiti gusta polja oblakov na nebu i puhat će slab vjetar. Najveć sunca će biti u sjevernom i srednjem gradišću, ovdje će ali živo puhati vjetar iz sjeverozapada. Biće hladnije s temperaturom od 22 do 26 stupnjev. A prigzutra nedilju u sjevernom gradišću opet već sunca, prema jugu manje, u slab do umjeren vjetar će biti hladnije s temperaturom od 20 do 25 stupnjev. Čuli ste Hrvatski žurnal sa Silvijom Digndorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.
1: Živo srebro.
2: Dobar večer i dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Pred mikrofonom je Martin Herić. U mnogi dijeli Europe u ovi dani gori. Od velikoga ognja pogođena je u prošli tajedni bila i Hrvatska. Sudioniki ljetošnjega seminara Jezik prez granic, koga organizira Hrvatski akademski klub, su bili sami u blizini, ar je i gorilo na otoku Braču, na kom su bili smješćeni. Vjerovatno najveći oganj u povijesti Hrvatske se je dogodio blizu dalmatinskoga varoša Omiš. Uz druge je i muzička grupa Urban and Four, čir priredila koncert za Omiš. Od njih je i prva jačka, ka se zove Bljeda u proljeće. U današnjem prinosu morate čuti kako je ferijalnomu praktikantu Lorencu Palatinu išlo pri svojem dijelu u Šuševu, predtim grupa Urban and Four.

0: U ljetnim mjeseci mnogi mladi koristu slobodno vrijeme da si malo zaslužu pinijes. Ferijalni džobi su idealna prilika da podušnu u djelatni svit. Tu mogućnost je iskoristio i Lorenz Palatin, a to u trgovini u Šuševu. Onde ga je pohodila Silvija Degendorfa.
1: Petnaestljetni Lorenz Palatin ima u Lodni u Šuševu svoj prvi ferijalni job. To je naime moguće stoper po završetku devetoga školskoga stepena. Mladi školar ima različne zadatje.
2: Ja režem šunke, kobasice, ja kasiram, ja radim ormare. I ko ljudi čapavaju, onda isto rado pomožem. Da. Meni se jako vidi, pak posebno da je jako šaroliko djelo, a da ne samo moram na kasi stati ili prodavati kobasice ili sira, nego da imam i kontakte s ljudi ili ko što čine kobarča redim, da to mi se vidi.
1: Uzato prima srićke za lutriju, a i poštanski posli slišu med njegove zadaće. Njegov djelatni dan počinje rano jutro.
2: Pol sedmi se stanem, onda u sedmi idem va djelo, pak onda do 12 ili do pol jednoj delam i znam da je onda još kašnije upodne. Ja bih rekao da nisam uvijek trudan, ali koštoč, ko sta tako stresni dani, onda sam, da, bi dost trudan isto.
3: Koliko
2: kraniš?
4: 15,
2: tako
3: tako
4: mi je rubi, moriš da.
1: Svaki dan imaju oko 20 do 50 kupcev ki dojedu iz sela ili i okolice. Tako da im je mladi praktikant od velike pomoći, rekla je prodavačica Slađana Galić.
5: Ja moram reći da nam je sa Lorencom odlično ovdje raditi, jer on je tako dobar, on radi, on gleda šta treba da uradi, on nam je od velike pomoći ovdje.
6: No pravo da smo sretni ovdje, one veli, one dijela ovdje. Mi smo sretni da imamo ulovarno, a nas je važno da se ne pravamo spolu na puju vozit. Sve će pravamo, imamo ovdje ulovarno.
7: Dede te čura putisimo?
6: Ja sam skoro svaki dan ovdje i ko nekdo ide na kafe, ali od povodne srijedu na špricer ali na pivo. Da, šikane za nas.
8: Mi se jako veselimo da imamo našu malu ljudnu. Ja sam svaki dan ovdje. Se veselim da moram imati friške žemlje, kruh, mliko i seča čovjek prava.
1: Su rekli Kornelija Meršić i Mario Barberi. Lorenz Palatin je školar dvojezične gimnazije u Borti i zapravo živi u Stinjaki. U Šuševu ima rodbinske veze i tako je došao na ideju naticati se ovdje za ferijalni praktikum.
2: Ja sam pet njevov tajedni u Šuševi, pa onda se s busom vozim domom i onda kašnji moj otac opet vamo donese. Kod moje stalje onda spim i im i sače sara poduzem i da, to isto jako uživam.
7: Per kako je Lorenz, je šikan?
9: Da, šikan je, jer se ve dobro se zna. Ni lijen.
7: Ste i vi kad ste bili mladi, ste i vi dijelali vatu starost?
9: Toga još ni bilo. Mi smo morali vegon da bijeć dva dijelo po školi. Ja se nisam ni žučil. Ne? Deter, mi smo veg čvrsto morali dijelat.
1: Ovako Ivan Palatin, ki je rođak mladoga ferijalnoga praktikanta. Lodna postoji 103 leta i už sada je najvažnije mjesto sastanka za selo. Lorenz Palatin im je prvi ferijalni praktikant. Njemu je važno da ovdje stečije životno iskustvo.
2: Da si mjeru zaslužim, da imam i to iskustva, kako je to na djelatnom mjestu, če je ovdje i moja robina i Šuševa. Da, i da to bolje srednje gradišće isto upoznam.
7: Ti si školar gimnazije, znači ti čekaniš kašnje djelat, ovo na primjer isto će to bilo?
2: A ja mislim da ne, ovdje mi već ide zato za iskustvo, ako onda bi kašnje pošao študirat, ali znam da bo kade pomožem, mara isto biti.
1: Mjesec dan dura Lorencov ferijalni praktikum u Šuševu, zatim će mladi Stinjačan uživati praznike i se odmoriti, tako da bude opet fit za novo školsko ljeto.
2: Hvala.

0: Starflash.
1: Vozáč Formule 1 Max Verstappen je na zvisti, da će ostati kod austrijanskoga Red Bulla. Njegov ugovor su produžili do 2030. ljeta. Uspješni vozač iz Nizozemske, ki je do sada 4 puta nastao svjetski prvak, je izjavio da je jako sričan biti nadalje dio Red Bulla. Cilj za doeduća ljeta je opet osvojiti svjetsko prvenstvo. Novosti iz Hollywooda. Jačkarica Angelique Kidjo iz afrikanske zemlje Benin je dostala zvijezdu na poznatom Walk of Fame u Los Angelesu. Ovo je povijesni događaj, jer je ona prva jačkarica iz Afrike, ka se smi veseliti ovomu velikomu čašćenju. Mlada zvijezda hrvatske muzičke scene Jakov Jozinović je pred kratkim snimio duet s jačkaricom Jasnom Zlokić. Duet spaja 2 različne generacije, jer je Jozinović 50 let mlađi od svoje muzičke partnerice, čija vjerovatno najpoznatija jačka nosi ime Skitnica. Novi hit dueta se zove Ljudi poput nas.

Na ljetošnjem danu mladine u Doljnoj Pulji će opet biti čuda mužike. I ovputi je Hrvatski akademski klub pozvao headlinere iz područja bivše Jugoslavije. Subotu će uz druge grupa Vigor zabavljati goste, a pijetak će dojeti band Kipotiče iz Beograda, ada grupa SARS. Čujemo sada njivu vjerovatno najpoznatiju jačku, ka se zove Lutka.

0: Priredbe za uftajdan će vam sada povidati Judith Herceg.
1: Kada kamo?
2: Pri Tamborici uz Ogajan će do danas u 8 navečer nastupiti čunovski bečari na nogometnom igrališću u Donjoj Pulji. U Pinkovcu pozivaju na premijeru igrokaza kazališnog društva Dugava. Ljetos će dokazati komediju Imate problem, gospa Makem. Premijera je zutra subotu u 7 navečer, a nedilju je predstava u 3 odpodne u Seoskom kulturnom domu. Komediju će dokazati još sljedeće 2 vikende. U Treštofu će zutra pri Tamburici uz Ogajan zabavljati Tamburica Uzlop u restoranu Etno. Početak je u 6 navečer. Tamborica Vlahija će isto zutra muzički oblikovati tamburaški večer uz Ogajan na nogometnom igrališću u Čajeti, ki će početi u 7:30 navečer. Nedilju će stinjačko kolo nastupiti pri hrvatskom večeru u Kaštelu u Santaleku i to u 6:00 navečer. U okviru tamburaških večerov u Malinu Čelo će drugi četvrtak tamburice Klimpuh zabavljati goste. Početak je u 8:00 navečer.